helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det på tide. Og hvis du litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut fra at det handler om VM i fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak, ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet i det hele tatt. Det sånn når man skal tidlig på jobb, at det greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det ikke så ofte Norge i VM, og det helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn er det nå. Sånn er det nå tilstanden for øyeblikket. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis i løpet av dagens kaffepause.

Jeg synes vi har god musik I dag. Jeg synes stort sett alltid vi har god musik, men I dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobbet. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropp meg noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille I stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under... quizen for eksempel hvis du mener du har en idé om hva riktig svar så kan jeg jo hurtig fortelle deg om det rett eller galt og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og så tar vi passjaren derifra snakker om quiz, vi skal kaste oss ut I den om et litt øyeblikk, jeg har tema og ledetråder klare

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde da. Din oppgave blir å enten koble sammen egen levede erfaringer, eventuelt historiske kunnskaper, og se at disse tre nok har et spesifikt årstall helt tydelig for seg. Og når du har gjort det, hold på svaret. Du får en fasit ved slutten av timen, og du din egen dommer her, så du kan premiere deg selv enten etter innsats eller hvor godt du har svart. Ok, da kaster vi oss ut i det. Vi skal til Tjekkoslovakia aller først. For dette året så setter en student fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Hvilket år var det?

0: man ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde jeg nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag I dag for Botolf og Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som en britisk klostergrunnlegger. Botolfstown heter I dag Boston for øvrig, gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato I 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen I dag, I 1966, så fikk vi loven om folketrygd. Trygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Vi I gang med dagens quiz, og det en ganske dramatisk start på quizen I dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv. Det endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du så desperat, så sier det noe til alle oss rundt. Det var den ene. Vi skal ta ledetråd nummer to. Og denne gangen så tar vi turen til showbiz-verden. Og et band som du enten har et veldig godt forhold til, eller I alle fall har hørt om, Led Zeppelin. Bandet ga ut sitt aller første album dette året, som enkelt nok bare het Led Zeppelin. Lett å finne frem, lett å huske. Led Zeppelin med Led Zeppelin. Hvilket år vi ute etter? Tjekkoslovakisk student som setter fyr på seg selv, og Led Zeppelin som gir ut plate. Lykke til!

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like I nærheten, og så det enkelte da, som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss I havna likevel. Den første ledetråden I dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer to, og da var vi I underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer tre? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til, ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk I studio I Memphis, Tennessee, dette året. I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf, og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvak, eller Bolsok om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ikenhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston. Han døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botthild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag, født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams, som ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol, født på dagens dato i 1973.

Var du enig med deg selv hvor vi skulle I dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer I dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var I 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn I studio I Memphis, Tennessee I januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans, From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært I militæret, blant annet I Tyskland, og nå trengte å dukke opp I rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records I London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du nær nok, premier deg selv deretter.

0: Vi går et skritt til høyre her og inntar showbiz-scenen, og her det triste nyheter for Top Gear-programlederen, eller tidligere Top Gear-programleder, Jeremy Clarkson. Han har rukket å bli 66 år gammel, og den britiske tv-stjernen avslører nå at han har fått kreft. Han for øvrig aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm, som nå går inn i sin femte sesong. Og det var i episode 7 av den nye sesongen at 66-åringen kom med den dystre beskjeden, det skriver flere medier om. I episoden så snakker Clarkson med noen gårdsarbeidere, og da sier han altså ja, jeg har kreft. Han fortalte ikke hvor i kroppen kreften sitter, men opplyste at den aggressiv. Han har visst om diagnosen siden mai, da han hadde en tidligere medisinsk hendelse. Så får man vel sende sine beste tanker til Jeremy Clarkson og til enhver som sliter med kreft akkurat nå.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Det er nesten ingenting som verre enn å få en sånn brainworm, hva kaller vi det på norsk da? Øreorm. Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inni hodet, uansett hva annet du får i hjernen med. Og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute i redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang er dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne i eget hode. Ja, sånn det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du klar for. Du får i alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.

vet du hva? Da det klart for quiz. Så da får vi rydde bordet her, og se, får tomler opp gjennom vinduene her fra redaksjonen. Alt som det skal være. Vi skal sette i gang med dagens quiz, og vi skal lete etter en kjent person. Og quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Alt omhandler denne personen. Om personen i livet eller ikke lenger blant oss, om personen en kvinne eller mann, eller utlending eller nordmann. Uansett, vi gir noen innspill til hvem denne personen kan være. Det gjelder å følge med. Jeg bruker å avsløre kjønn litt sånn innimellom, for eksempel, og også gi inntrykk av hvilken tidsperiode vi inne på, uten å nødvendigvis si det i klartekst. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og der kan du finne ut om du har rett eller ei, og så kan du bestemme hvordan du skal premieres i så fall. Dagens person ble født på Borge i Østfold. Studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet studiene da moren døde.

Ja, så var det denne quizzen da, som vi har kommet i gang med for dagen. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet er bare, hvem kan dette være da? Det kan jo være en nordmann. Det kan være en utlending. Ja, vi sier at det er en nordmann. Jeg sa den med født på Borge i Østfold, så det får vi være enige om. Og så er spørsmålet om det er en som er høyst levende, eller en som er død. Vi får se da. Første ledetråd var at dagens person ble født på Borge i Østfold, eller i Borge i Østfold. Litt usikker der. La verden for sine føtter, studerte medisin. Det var et ønske fra mor, men droppet disse studiene da hun døde. Og da kommer vi vel inn på noe kjønn her. Han er en nasjonal helt. Men vi vet ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet til dagens person. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé. Du får det kanskje bekreftet om et øyeblikk.

0: det var denne quizen da. Vi har jobbet litt med å gjøre det så vanskelig vi bare kunne, først og fremst fordi jeg mener at svaret i dag burde være ganske, skal vi kalle det, opp i dagen. La oss gjenta de to første ledetrådene, så gir vi deg nummer tre, før vi sender deg ut i venterommet til å tenke litt. Jeg sa at dagens person ble født i Borge i Østfold, ble verdenskjent og la verdens for sine føtter, studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet disse da hun døde. Dagens person, han en nasjonal helt. Vi vet bare ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet hans, og ingen rester av ham, for å si det på den måten. Og da undres jeg, hva velger vi som nummer tre? Vi tar denne her, denne her fin. Her tredje og siste ledetråd. Personen vi skal frem til i dag selvlært, autodidakt, var inspirert av Fridtjof Nansen, og for å få erfaring så tok han hyre på et selfangerskip.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere i dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag det brokkoli og gulrøtt. Og det hele. Det skal ned. Det sunt. Ikke bare i dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Det ikke fem om dagen de sier, frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noe saus på toppen og sånt. Det fint. Det også dagen for krokodiller. Det verdens krokodilledag i dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

Tenk å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig i den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørneboe det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte imidlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørneboe ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen, den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.

Det er en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men, hva er et sosialt medie? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

Det er ikke noe fotball som er aktuelt for oss I dag. Det er en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det. Nå tenkte jeg på I rødt, hvitt og blått I hvert fall. For Norges del så det ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det med noe mer motstand å finne hos både Senegal og Frankrike, for å si det sånn. Og jeg håper at vi kan ha like entusiastiske dager etter de kampene som vi har hatt så langt I dag. Når det gjelder kaffepausen, vi legger årene inn og har ikke planer om å bringe dem ut I vannet igjen før på et tidspunkt I morgen, men det du da invitert til, og jeg håper du med på det. Hva angår sendinger og musikk og sånne ting, jeg har gjort en liten sjekk her nå. Det blir bra musikk. Nytt mannskap på plass og på vei inn I studio. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og mitt mannskap kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god onsdag.

Det er jammen på tide å blåse liv i kaffepausen igjen. Nå har vi ventet nesten et helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det på tide. Og hvis du litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut fra at det handler om VM i fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak. Ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet i det hele tatt. Det sånn når man skal tidlig på jobb, at det greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det ikke så ofte Norge i VM, og det helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn er det nå. Sånn er det nå tilstanden for øyeblikket. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis i løpet av dagens kaffepause.

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde da. Din oppgave blir å enten koble sammen egen levede erfaringer, eventuelt historiske kunnskaper, og se at disse tre nok har et spesifikt årstall helt tydelig for seg. Og når du har gjort det, hold på svaret. Du får en fasit ved slutten av timen, og du din egen dommer her, så du kan premiere deg selv enten etter innsats eller hvor godt du har svart. Ok, da kaster vi oss ut i det. Vi skal til Tjekkoslovakia aller først. For dette året så setter en student fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Hvilket år var det?

Hva har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det er nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Nei, jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde jeg nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ikenhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolf's Town heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne, og nærmere dagen i dag, i 1966, så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.

Vi er i gang med dagens quiz, og det er en ganske dramatisk start på quizen I dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv. Det endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du så desperat, så sier det noe til alle oss rundt. Det var den ene. Vi skal ta ledetråd nummer to. Og denne gangen så tar vi turen til showbiz-verden. Og et band som du enten har et veldig godt forhold til, eller I alle fall har hørt om, Led Zeppelin. Bandet ga ut sitt aller første album dette året, som enkelt nok bare het Led Zeppelin. Lett å finne frem, lett å huske. Led Zeppelin med Led Zeppelin. Hvilket år vi ute etter? Tjekkoslovakisk student som setter fyr på seg selv, og Led Zeppelin som gir ut plate. Lykke til!

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like nærheten, og så det enkelte da som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første ledetråden i dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer to, og da var vi i underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer tre? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til, ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk i studio i Memphis, Tennessee, dette året. I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

det altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf, og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvake, eller Bolsok om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ikenhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston. Han døde i år 680. Om Botolf så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botthild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag. Født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams. Hun ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol. Født på dagens dato i 1973.

Var du enig med deg selv hvor vi skulle i dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer i dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var i 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn i studio i Memphis, Tennessee i januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans, From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært i militæret, blant annet i Tyskland, og nå trengte å dukke opp i rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records i London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du var nær nok, premier deg selv deretter.

0: går et skritt til høyre her og inntar showbiz-scenen, og her er det triste nyheter for Top Gear-programlederen, eller tidligere Top Gear-programleder, Jeremy Clarkson. Han har rukket å bli 66 år gammel, og den britiske tv-stjernen avslører nå at han har fått kreft. Han er for øvrig aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm, som nå går inn i sin femte sesong. Og det var i episode 7 av den nye sesongen at 66-åringen kom med den dystre beskjeden, det skriver flere medier om. I episoden så snakker Clarkson med noen gårdsarbeidere, og da sier han også ja, jeg har kreft. Han fortalte ikke hvor i kroppen kreften sitter, men opplyste at den er aggressiv. Han har visst om diagnosen siden mai, da han hadde en tidligere medisinsk hendelse. Så får man vel sende sine beste tanker til Jeremy Clarkson og til enhver som sliter med kreft akkurat nå.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du er sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du må være 18 år for å delta. Coop Prix Feda er blant utsalgsstedene våre.
2: Det er sommer! Dette er lyden av sommeren!
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Det er nesten ingenting som er verre enn å få en sånn brainworm. Hva kaller vi det på norsk da? Øreorm. Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inni hodet, uansett hva annet du får i hjernen med. Og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute i redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang er dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da er det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så er det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne i eget hode. Ja, sånn er det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi er da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du er klar for. Du får i alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.

Ja, men vet du hva? Da det klart for quiz. Så da får vi rydde bordet her, får tomler opp gjennom vinduene her fra redaksjonen. Alt som det skal være. Vi skal sette i gang med dagens quiz, og vi skal lete etter en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Alt omhandler denne personen. Om personen i livet eller ikke lenger blant oss, om personen en kvinne eller mann, eller utlending eller nordmann. Uansett, vi gir noen innspill til hvem denne personen kan være. Det gjelder å følge med. Jeg bruker å avsløre kjønn litt sånn innimellom, for eksempel, og også gi inntrykk av hvilken tidsperiode vi inne på, uten å nødvendigvis si det i klartekst. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og der kan du finne ut om du har rett eller ei, og så kan du bestemme hvordan du skal premieres i så fall. Dagens person ble født på Borge i Østfold. Studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet studiene da moren døde.

så var det denne quizzen da, som vi har kommet i gang med for dagen. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet er bare, hvem kan dette være da? Det kan jo være nordmann. Det kan være en utlending. Ja, vi sier at det en nordmann, jeg sa den med født på Borge i Østfold, så det får vi være enige om. Og så er spørsmålet om det en som er høyst levende, eller en som er død. Vi får se da. Første ledetråd var at dagens person ble født på Borge i Østfold, eller i Borge i Østfold. Litt usikker der. La verden for sine føtter, studerte medisin. Det var et ønske fra mor, men droppet disse studiene da hun døde. Og da kommer vi vel inn på noe kjønn her. Han er en nasjonal helt. Men vi vet ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet til dagens person. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé. Du får det kanskje bekreftet om et øyeblikk.

0: det var denne quizen da. Vi har jobbet litt med å gjøre det så vanskelig vi bare kunne, først og fremst fordi jeg mener at svaret I dag burde være ganske, skal vi kalle det, opp I dagen. La oss gjenta de to første ledetrådene, så gir vi deg nummer tre, før vi sender deg ut I venterommet til å tenke litt. Jeg sa at dagens person ble født I Borge I Østfold, ble verdenskjent og la verdens for sine føtter, studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet disse da hun døde. Dagens person, han en nasjonal helt. Vi vet bare ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet hans, og ingen rester av ham, for å si det på den måten. Og da undres jeg, hva velger vi som nummer tre? Vi tar denne her, fin. Her tredje og siste ledetråd. Personen vi skal frem til I dag selvlært, autodidakt, var inspirert av Fridtjof Nansen, og for å få erfaring så tok han hyre på et selfangerskip. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere I dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag det brokkoli og gulrøtt. Og det hele. Det skal ned. Det sunt. Ikke bare I dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Det ikke fem om dagen de sier? Frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noe saus på toppen og sånt. Det fint. Det også dagen for krokodiller. Det verdens krokodilledag I dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

Tenk å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig i den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørneboe det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte imidlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørneboe ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen, den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.

er en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men hva er et sosialt medie? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

Det ikke noe fotball som aktuelt for oss I dag. Det en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det Nå tenkte jeg på I rødt, hvitt og blått I hvert fall. For Norges del så det ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det med noe mer motstand å finne hos både Senegal og Frankrike, for å si det sånn. Og jeg håper at vi kan ha like entusiastiske dager etter de kampene som vi har hatt så langt I dag. Når det gjelder kaffepausen, vi legger årene inn og har ikke planer om å bringe dem ut I vannet igjen før på et tidspunkt I morgen, men det du da invitert til, og jeg håper du med på det. Hva angår sendinger og musikk og sånne ting, jeg har gjort en liten sjekk her nå. Det blir bra musikk. Nytt mannskap på plass og på vei inn I studio. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og mitt mannskap kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god onsdag.

jammen på tide å blåse liv i kaffepausen igjen. Nå har vi ventet nesten et helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det på tide. Og hvis du litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut ifra at det handler om VM i fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak. Ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet i det hele tatt. Det sånn når man skal tidlig på jobb, at det greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det ikke så ofte Norge i VM, og det helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn er det nå. Sånn er det nå tilstanden for øyeblikket. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis i løpet av dagens kaffepause. Musikk

Jeg synes vi har god musik i dag. Jeg synes stort sett alltid vi har god musik, men i dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobbet. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropper man noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille i stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under... quizen for eksempel, hvis du mener du har en idé om hva riktig svar er, så kan jeg jo hurtig fortelle om det rett eller galt. Og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi passjaren derifra. Snakker om quiz, vi skal kaste oss ut i den om et litt øyeblikk. Jeg har tema og ledetråder klare.

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde

0: Hva har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det er nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Nei, jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolfstown heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato i 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Vi er i gang med dagens quiz, og det er en ganske dramatisk start på quizen i dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv, det endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du er så desperat, så sier det noe til alle oss rundt. Det var den ene. Vi skal ta ledetråd nummer to. Og denne gangen så tar vi turen til showbiz-verden. Og et band som du enten har et veldig godt forhold til, eller i alle fall har hørt om, Led Zeppelin. Bandet ga ut sitt aller første album dette året, som enkelt nok bare het Led Zeppelin. Lett å finne frem, lett å huske. Led Zeppelin med Led Zeppelin. Hvilket år er vi ute etter? Tjekkoslovakisk student som setter fyr på seg selv, og Led Zeppelin som gir ut plate. Lykke til!

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like I nærheten, og så det enkelte da som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss I havna likevel. Den første ledetråden I dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer 2, og da var vi I underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer 3? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til, ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk I studio I Memphis, Tennessee, dette året. I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf, og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvak eller Bolsok, om du vil. Var minnedag for briten Botolf av Ikenhoe. Det i Suffolk. En lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston. Han døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse. Og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag. Født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams. Hun ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol. Født på dagens dato i 1973.

Var du enig med deg selv hvor vi skulle I dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer I dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var I 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn I studio I Memphis, Tennessee I januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært I militæret, blant annet I Tyskland, og nå trengte å dukke opp I rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records I London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du nær nok, premier deg selv deretter.

0: Vi går et skritt til høyre her og inntar showbiz-scenen, og her det triste nyheter for Top Gear-programlederen, eller tidligere Top Gear-programleder, Jeremy Clarkson. Han har rukket å bli 66 år gammel, og den britiske tv-stjernen avslører nå at han har fått kreft. Han for øvrig aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm, som nå går inn i sin femte sesong. Og det var i episode 7 av den nye sesongen at 66-åringen kom med den dystre beskjeden, det skriver flere medier om. I episoden så snakker Clarkson med noen gårdsarbeidere, og da sier han også ja, jeg har kreft. Han fortalte ikke hvor i kroppen kreften sitter, men opplyste at den aggressiv. Han har visst om diagnosen siden mai, da han hadde en tidligere medisinsk hendelse. Så får man vel sende sine beste tanker til Jeremy Clarkson og til enhver som sliter med kreft akkurat nå.
1: Hvis du ikke allerede har vært med å spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. For å delta må du være 18 år. Det en lang rekke steder du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker Bjelland.

er nesten ingenting som verre enn å få en sånn brainworm. Hva kaller vi det på norsk da? Øreorm. Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inni hodet, uansett hva annet du får i hjernen med. Og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute i redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang er dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne i eget hode. Ja, sånn det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du klar for. Du får i alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.

men vet du hva? Da er det klart for quiz. Så da får vi rydde bordet her, får tomler opp gjennom vinduene her fra redaksjonen. Alt er som det skal være. Vi skal sette i gang med dagens quiz, og vi skal lete etter en kjent person. Og quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Alt omhandler denne personen. Om personen er i live eller ikke lenger blant oss, om personen er en kvinne eller mann, eller utlending eller nordmann. Uansett, vi gir noen innspill til hvem denne personen kan være. Det gjelder å følge med. Jeg bruker å avsløre kjønn litt sånn innimellom, for eksempel, og også gi inntrykk av hvilken tidsperiode vi er inne på, uten å nødvendigvis si det i klartekst. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og der kan du finne ut om du har rett eller ei, og så kan du bestemme hvordan du skal premieres i så fall. Dagens person ble født på Borge i Østfold. Studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet studiene da moren døde.

Ja, så var det denne quizzen da, som vi har kommet i gang med for dagen. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet er bare, hvem kan dette være da? Det kan jo være en nordmann. Det kan være en utlending. Ja, vi sier at det er en nordmann. Jeg sa den med født på Borge i Østfold, så det får vi være enige om. Og så er spørsmålet om det er en som er høyst levende, eller en som er død. Vi får se da. Første ledetråd var at dagens person ble født på Borge i Østfold, eller i Borge i Østfold. Litt usikker der. La verden for sine føtter, studerte medisin. Det var et ønske fra mor, men droppet disse studiene da hun døde. Og da kommer vi vel inn på noe kjønn her. Han er en nasjonal helt. Men vi vet ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet til dagens person. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé. Du får det kanskje bekreftet om et øyeblikk.

har denne quizen da. Vi har jobbet litt med å gjøre det så vanskelig vi bare kunne, først og fremst fordi jeg mener at svaret I dag burde være ganske, skal vi kalle det, opp I dagen. La oss gjenta de to første ledetrådene, så gir vi deg nummer tre, før vi sender deg ut I venterommet til å tenke litt. Jeg sa at dagens person ble født I Borge I Østfold, ble verdenskjent og la verdens for sine føtter, studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet disse da hun døde. Dagens person, han en nasjonal helt. Vi vet bare ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet hans, og ingen rester av ham, for å si det på den måten. Og da undres jeg, hva velger vi som nummer tre? Vi tar denne her, denne her fin. Her tredje og siste ledetråd. Personen vi skal frem til I dag selvlært, autodidakt, var inspirert av Fridtjof Nansen, og for å få erfaring så tok han hyre på et selfangerskip.

Radioen. Jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere i dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag er det brokkoli og gulrøtter og det hele. Det skal ned. Det er sunt. Ikke bare i dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Er det ikke fem om dagen de sier? Frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noen saus på toppen og sånt. Det er fint. Det er også dagen for krokodiller. Det er verdens krokodilledag i dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det er også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre.

tenk å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig i den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørneboe det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte imidlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørneboe ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen, den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.

er en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men hva er et sosialt medie? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

ikke noe fotball som aktuelt for oss I dag. Det en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det Nå tenkte jeg på I rødt, hvitt og blått I hvert fall. For Norges del så det ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det jo noe mer motstand å finne hos både Senegal og Frankrike, for å si det sånn. Og jeg håper at vi kan ha like entusiastiske dager etter de kampene som vi har hatt så langt I dag. Når det gjelder kaffepausen, vi legger årene inn og har ikke planer om å bringe dem ut I vann igjen før på et tidspunkt I morgen, men det du da invitert til, og jeg håper du med på det. Hva angår sendinger og musikk og sånne ting, jeg har gjort en liten sjekk her nå. Det blir bra musikk. Nytt mannskap på plass og på vei inn I studio. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og mitt mannskap kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god onsdag.

Det er jammen på tide å blåse liv i kaffepausen igjen. Nå har vi ventet nesten et helt døgn siden sist vi satt sammen, så nå synes jeg det på tide. Og hvis du litt trøtt, så har det antagelig en god forklaring, og jeg går ut fra at det handler om VM i fotball, og at du satt oppe for å se Norge slå Irak. Ja, eller om du så på for å få med deg Argentina-kampen selvfølgelig, det kan jo være det også. Jeg lå godt og sov, og gjorde det uten å ha dårlig samvittighet i det hele tatt. Det sånn når man skal tidlig på jobb, at det greit å få litt søvn først, og så kan man si, ja, men det ikke så ofte Norge i VM, og det helt riktig. Men jeg kjenner meg selv så godt at hvis jeg hadde gått til sengs etter den matchen, så hadde jeg ikke vært menneske på en uke etterpå. Sånn har det blitt. For 10 år siden så ville det kanskje vært annerledes, men sånn er det nå. Sånn er det nå tilstanden for øyeblikket. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har quiz å by på og andre ting også. Dette skal vi snakke om underveis i løpet av dagens kaffepause.

Jeg synes vi har god musik I dag. Synes stort sett alltid vi har god musik, men I dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobba. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropper man noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille I stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under... quizen for eksempel hvis du mener du har en idé om hva riktig svar så kan jeg jo hurtig fortelle om det rett eller galt og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og så tar vi passjaren derifra snakker om quiz, vi skal kaste oss ut I den om et litt øyeblikk, jeg har tema og ledetråder klare

Og da det quiz-tid. Skal vi se om vi klarer å plugge oss inn på rett sted her også. Sånn, der vi, og her har vi dagens oppgave. Hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Disse tre ledetrådene handler, siden vi skal frem til et årstall, om dette spesifikke årstallet og hendelser som skjedde da. Din oppgave blir å enten koble sammen egen levede erfaringer, eventuelt historiske kunnskaper, og se at disse tre nok har et spesifikt årstall helt tydelig for seg. Og når du har gjort det, hold på svaret. Du får en fasit ved slutten av timen, og du din egen dommer her, så du kan premiere deg selv enten etter innsats eller hvor godt du har svart. Ok, da kaster vi oss ut i det. Vi skal til Tjekkoslovakia aller først. For dette året så setter en student fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Hvilket år var det?

har almanakken å fortelle oss denne 17. juni? Vel, at det er nasjonaldag på Island, så gratulerer med dagen. Nei, jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde nok ha forberedt. Er du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag i dag for Botolf og Bodil. Navnedagen er etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ivanhoe, som er en britisk klostergrunnlegger. Botolfstown heter i dag Boston, for øvrig. Gitt navn til den samme byen i USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norden, og Kalmar

0: Unionen ble opprettet på dagens dato i 1397, litt mer moderne og nærmere dagen i dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Vi er i gang med dagens quiz, og det er en ganske dramatisk start på quizen i dag. Ledetråden vi begynte med for å finne frem til et årstall handlet altså om en helt ekstrem form for demonstrasjon. Det var en tjekkoslovakisk student som satte fyr på seg selv. Det endte jo med døden da, for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av landet. Og når du er så desperat, så sier det noe til alle oss rundt. Det var den ene. Vi skal ta ledetråd nummer to, og denne gangen så tar vi turen til showbiz-verden. Og et band som du enten har et veldig godt forhold til, eller i alle fall har hørt om, Led Zeppelin. Bandet ga ut sitt aller første album dette året, som enkelt nok bare het Led Zeppelin. Lett å finne frem, lett å huske. Led Zeppelin med Led Zeppelin. Hvilket år er vi ute etter? Tjekkoslovakisk student som setter fyr på seg selv, og Led Zeppelin som gir ut plate. Lykke til!

Vi har sett flere svar som har kommet inn allerede. Noen av disse 100% korrekt. Mange av dem like i nærheten, og så det enkelte da som naturligvis har bommet grovt, men sånn det alltid. Vi skal se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første ledetråden i dag, og vi leter altså etter et årstall, var at en tjekkoslovakisk student valgte å sette fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Ledetråd nummer to, og da var vi i underholdningens verden. Led Zeppelin ga ut sitt aller første album, som de enkelt nok bare kalte Led Zeppelin. Og så får vi se da, hva blir ledetråd nummer tre? Man tror det masse politikk her, det noe økonomi, og en del showbiz. Jeg tenker vi tar en showbiz-sak til, ja. Og denne gangen så handler det om Elvis Presley. Elvis Presley gikk i studio i Memphis, Tennessee, dette året. I januar måned, og spilte inn det som skulle bli comeback-platen From Elvis in Memphis.

altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf, og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvak eller Bolsok, om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ivanhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston. Han døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag. Født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams. Hun ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol. Født på dagens dato i 1973.

Var du enig med deg selv hvor vi skulle I dag? 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet kanskje. De tre tiårene har alle sammen dukket opp som alternativer I dag. Og det 60-tallet som korrekt, men du helt på grensen til 70-tallet. Vi skulle nemlig til 1969. Det var I 69 at en tjekkoslovakisk student satte fyr på seg selv for å protestere mot den sovjetiske invasjonen av Tjekkoslovakia. Det var også året hvor Led Zeppelin ga ut albumet som bare het Led Zeppelin, og det var også her Elvis Presley tuslet inn I studio I Memphis, Tennessee, I januar måned og spilte inn det som skulle bli comeback-platen hans, From Elvis in Memphis. Og comeback, jo da, fordi han hadde vært I militæret, blant annet I Tyskland, og nå trengte å dukke opp I rampelys igjen. Andre ting som skjedde samme år, Yasser Arafat ble leder for PLO, og Beatles gjorde sin siste offentlige opptreden på taket av Apple Records I London. 1969, jeg håper du fikk den inn, og hvis du nær nok, premier deg selv deretter.

0: Vi går et skritt til høyre her og inntar showbiz-scenen, og her det triste nyheter for Top Gear-programlederen, eller tidligere Top Gear-programleder, Jeremy Clarkson. Han har rukket å bli 66 år gammel, og den britiske tv-stjernen avslører nå at han har fått kreft. Han for øvrig aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm, som nå går inn i sin femte sesong. Og det var i episode 7 av den nye sesongen at 66-åringen kom med den dystre beskjeden, det skriver flere medier om. I episoden så snakker Clarkson med noen gårdsarbeidere, og da sier han altså ja, jeg har kreft. Han fortalte ikke hvor i kroppen kreften sitter, men opplyste at den aggressiv. Han har visst om diagnosen siden mai, da han hadde en tidligere medisinsk hendelse. Så får man vel sende sine beste tanker til Jeremy Clarkson og til enhver som sliter med kreft akkurat nå.
1: På onsdager da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Kørgenes.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det nesten ingenting som verre enn å få en sånn brainworm. Hva kaller vi det på norsk da? Øreorm? Altså når du får en sang som bare spiller og spiller og spiller non-stop inni hodet, uansett hva annet du får i hjernen med. Og jeg har hatt en sang som jeg ikke visste helt hva var, og så nynnet jeg på den ute i redaksjonen, vi hadde møte før sendingen her, og så sa jeg, ok, hvilken sang dette? Og de tok det som en quiz, og det viser seg at det jeg hørte på var en låt av Toto, som heter Rosanna, og da det løst. Dette burde jeg visst selv, men noen ganger så det sånn at man trenger en annens øre for å finne ut hva som foregår inne i eget hode. Ja, sånn det. Vi har enda en time med kaffepause som står klar foran oss, og vi da ikke verre enn at vi byr på enda en runde med quiz. Det håper jeg du klar for. Du får i alle fall både tema og ledetråder her om et øyeblikk.

Ja, men vet du hva? Da det klart for quiz. Så da får vi rydde bordet her, og se, får tomler opp gjennom vinduene her fra redaksjonen. Alt som det skal være. Vi skal sette i gang med dagens quiz, og vi skal lete etter en kjent person. Og quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Alt omhandler denne personen. Om personen i live eller ikke lenger blant oss, om personen en kvinne eller mann, eller utlending eller nordmann. Uansett, vi gir noen innspill til hvem denne personen kan være. Det gjelder å følge med. Jeg bruker å avsløre kjønn litt sånn innimellom, for eksempel, og også gi inntrykk av hvilken tidsperiode vi inne på, uten å nødvendigvis si det i klartekst. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og der kan du finne ut om du har rett eller ei, og så kan du bestemme hvordan du skal premieres i så fall. Dagens person ble født på Borge i Østfold. Studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet studiene da moren døde.

så var det denne quizzen da, som vi har kommet i gang med for dagen. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet er bare, hvem kan dette være da? Det kan jo være en nordmann. Det kan være en utlending. Ja, vi sier at det en nordmann. Jeg sa den med født på Borge i Østfold, så det får vi være enige om. Og så jo spørsmålet om det en som høyst levende, eller en som du. Vi får se da. Første ledetråd var at dagens person ble født på Borge i Østfold, eller i Borge i Østfold. Litt usikker der. La verden for sine føtter, studerte medisin. Det var et ønske fra mor, men droppet disse studiene da hun døde. Og da kommer vi vel inn på noe kjønn her. Han en nasjonal helt. Men vi vet ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet til dagens person. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé. Du får det kanskje bekreftet om et øyeblikk.

0: var denne quizen da? Vi har jobbet litt med å gjøre det så vanskelig vi bare kunne, først og fremst fordi jeg mener at svaret i dag burde være ganske, skal vi kalle det, opp i dagen. La oss gjenta de to første ledetrådene, så gir vi deg nummer tre, før vi sender deg ut i venterommet til å tenke litt. Jeg sa at dagens person ble født i Borge i Østfold, ble verdenskjent og la verdens for sine føtter, studerte medisin etter ønske fra sin mor, men droppet disse da hun døde. Dagens person, han er en nasjonal helt. Vi vet bare ikke når han døde. Han forsvant nemlig da han lette etter en venn, og det ble bare funnet vrakrester av flyet hans, og ingen rester av ham, for å se det på den måten. Og da undres jeg, hva velger vi som nummer tre? Vi tar denne her, denne her er fin. Her er tredje og siste ledetråd. Personen vi skal frem til i dag er selvlært, autodidakt, var inspirert av Fridtjof Nansen, og for å få erfaring så tok han hyre på et selfangerskip.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere i dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag er det brokkoli og gulrøtter og det hele. Det skal ned. Det er sunt. Ikke bare i dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Er det ikke fem om dagen de sier? Frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noen saus på toppen og sånt. Det er fint. Det er også dagen for krokodiller. Det er verdens krokodilledag i dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det er også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk. Altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig i den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørneboe det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte imidlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørneboe ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen, den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.

er en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men hva er et sosialt medie? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp er ikke inkludert i denne oversikten, og Discord er ikke der, Telegram er ikke der. Hvis du undres, og dette er noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så er det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som er liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

er ikke noe fotball som aktuelt for oss I dag. Det en blank løgn. Du interessert I fotball, så VM mer eller mindre en sånn religiøs høytid som bare fortsetter og fortsetter uansett hvilken dag det Nå tenkte jeg på I rødt, hvitt og blått I hvert fall. For Norges del så det ikke noe fotball I dag. Nå kan vi leve litt på den 4-1-seieren, og så får vi se hvordan det går videre I mesterskapet. Det er med noe mer motstand å finne hos både Senegal og Frankrike, for å si det sånn. Og jeg håper at vi kan ha like entusiastiske dager etter de kampene som vi har hatt så langt I dag. Når det gjelder kaffepausen, vi legger årene inn og har ikke planer om å bringe dem ut I vann igjen før på et tidspunkt I morgen, men det du da invitert til, og jeg håper du med på det. Hva angår sendinger og musikk og sånne ting, jeg har gjort en liten sjekk her nå. Det blir bra musikk, nytt mannskap på plass og på vei inn I studio. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og mitt mannskap kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god onsdag.

som heter Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: lett blanding.
1: Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi blant annet prate litt om seiersløk. Det har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Mer om det snart. Og Statens Vegvesen tar nå direkte kontakt med alle registrerte eiere av lett motorsykkel, etter at det har funnet alvorlige tekniske feil som det bør absolutt gjøres noe med. Mer om det snart. Vi skal også høre at det har åpnet en ny formidlingsarena, Forvandlinger, i treslipperiet på Kistefoss. Det omfattende og ambisiøse prosjektet skal formidle norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte. Visste du at det nasjonaldag på Seychellene i dag? Vi gratulerer alle derfra, og skal fortelle deg noe om landet som du kanskje ikke visste om fra før. Og det bare noe av det som står på menyen denne timen.

Det er vel greit å ta et litt værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det er ventet opp igjen 24 grader på det varmeste. Mye solskinn, delvis skyet er det kanskje mest av. I overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær er vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke. Det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen er det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende er ordet.

Det angår så mange som 30 000, og Statens vegvesen vil ta direkte kontakt med alle registrerte eiere av lett motorsykkel etter funn av alvorlige tekniske feil. Dette er første gang det sendes ut sikkerhetsvarsel til en hel kjøretøygruppe via Digipost. Og advarselen kommer etter kontroller over flere år og en gransking fra Statens havarikommisjon. I flere dødsulykker kan tekniske feil ha vært en medvirkende faktor. Mange lett MC-er er i dårligere teknisk stand enn eierne tror, sier avdelingsdirektør Kjetil Vigdel. Feil på kjede, bremser og dekk kan føre til at føreren mister kontrollen i en kritisk situasjon, og dette er gjenganger i kontrollene våre. Når også Statens havarikommisjon peker på det samme, så må vi trykke på den store knappen, sier Vigdel i Statens vegvesen. Og mange lett MC-er kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år, ofte med begrenset erfaring med vedlikehold. Og vi ser feil også på relativt nye motorsykler, sier Vigdel.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

Det var en god overskrift i hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner i øynene. Det er Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy i Lofoten så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det er seiersløk som har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom i en sliten kofte og lurte på hvem dette var for en kar, sier Francis Lind, som er produktsjef i Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han er enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk er en flereårig løkplante som etablerte seg i Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.

Vi ser litt på trafikk. Her noen utvalgte veimeldinger. De viktigste i landet ifølge statens veivesen starter ved E134 mellom Skrumme og Sørdalen. Her det veiarbeid som betyr stengt vei fram til 31. oktober. Det jobbes på Riksvei 13 mellom Vinje kyrke og Ulven. Veien stengt i lange perioder opp til 4 timer. Det jobbes døgnkontinuerlig fram til 9. juli. Avkjøringsvei fra E6 ved Storsanden Vuluveien Malvik. Her det stengt i begge retninger, og det jobbes fram til 2. juli. E10 Nappstraumtunnelen, den stengt i begge retninger fra klokka 23 og fram til klokka 06, gjennomslipp klokka 02 ifølge veivesenet. Og på E18 i Bærum så det stengt ved avkjøringen til Strand, og her jobbes det fram til 1. juni 2028, så det litt tidlig.

Kistefoss har åpnet et interaktivt formidlingssenter for barn og unge. Det åpnet denne uka en ny formidlingsarena som heter Forvandlinger i Treslipperiet på Kistefoss. Og det omfattende og ambisiøse prosjektet formidler norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte, står det i en pressemelding. De skriver at Kistefoss er en ledende institusjon for kunst, skulptur og industri. Museet styrkes i år betraktelig med et nytt formidlingstilbud som inviterer barn, unge og andre interesserte til å oppleve og lære om industrihistorie, innovasjon og entreprenørskap. Og utstillingen Forvandlinger, det er altså en som befinner seg på loftet i Treslipperiet, består av 6 ulike zoner, har blitt utviklet i samarbeid med konsulentfirma Six Sides. Og rommet har undergått en transformasjon for å huse et engasjerende interaktivt konsept som kombinerer det digitale og det analoge, sier kurator for Industrimuseet på Kistefoss, Hege Elisabeth Jonsen.

Her er noen TV-tips, og vi snakker selvfølgelig litt om fotball-VM. Det er kamp mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, 20.50 på TV2. 23.50 på TV2 så er det Kanada som spiller mot Qatar. Allerede klokka 18 så er det fotball-VM på NRK1. Da er det Tsjekkia som spiller mot Sør-Afrika. Og Mexico møter Sør-Korea 02.45 på TV2 i natt. Hvis du vil se på noe annet, så kan du få med deg brev til Håkon Banken. Det var da psykiske problemer var tabubelagt, så gjorde musikeren Håkon Banken det ingen andre turte, og traff det norske folk rett i hjertet klokka 21.45 på NRK1. Dangerous er en tidligere kriminell som soner en prøveløslatelse, men når broren dør under mystiske omstendigheter, så bestemmer han seg for å avdekke sannheten. Dangerous klokka 21 på TV3+. Og så går Dirty Dancing på TV3 i kveld klokka 22.30.

I dag er det nasjonaldag på Seychellene, og vi gratulerer alle fra det landet. Den dagen ble grunnloven vedtatt i 1993, det er årsaken til at akkurat denne dagen. Men litt om Seychellene som du kanskje ikke visste. De har blant annet Edens hage. Der på øya Praslin så ligger naturreservatet Vallée de Mai, som av tidligere oppdagere ble kalt Edens hage. Her vokser den sjeldne og spesielle Coco de Mer-palmen, som produserer verdens og største og tyngste frø, som kan veie opp til 15 kilo. Her finner du også hjemmet til verdens tyngste skilpadde. På Bird Island i øygruppen bor kjempeskilpadden Esmeralda. Hun har blitt målt til svimlende 300 kilo. Og hovedstaden Victoria er den minste i verden. Den har bare rundt 25 000 innbyggere, består av 2 dusin gater og kun 2 sett med trafikklys i Victoria på Seychellene.

Heisan og riktig god sommer. Det var nesten det som passet best i dag, fordi vi skal snakke mye om sommeren denne timen. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og det vi skal snakke om hvordan blir sommersesongen når det gjelder været. Meteorologisk institutt har kommet med en sesongvarsel, hvor det står at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det spesielt gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke helt det i Nord-Norge hadde håpet på. Mer om det snart. Og så det selvfølgelig grilling om sommeren, det hører jo med. Men det mange som gjør feil, du skal høre om de vanlige feilene og hva du bør gjøre med det. Og det får du også vite denne timen. Og så Apollo, de satser nå på det greske fastlandet. De lanserer direkte flyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Så det ikke bare øyene som interessante i Hellas. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

Det er vel greit å ta et lite værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det er ventet opp igjen 24 grader på det varmeste. Mye solskinn, delvis skyet er det kanskje mest av. I overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær er vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke. Det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen er det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende er ordet.

Hva er vel sommer uten grilling, og hva er vel grilling uten å gjøre feil? Det er 6 vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Defyr. Og det er rett og slett en oversikt der over de 6 mest vanlige grillfeilene. Den første er at du starter med kjøtt som er for kaldt. Det er lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det er vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det er derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og et annet problem er at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten er klar, er en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det er fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte er at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøttet av grillen er det fristende å servere det med en gang, men det er bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, er den 6. vanlige grillfeilen, så da er du orientert om det.

Vi henter fram ting som er kjekt å vite om dagen i dag, og finner ut at det er navnedag for Bjarne og Bjørn. Bjørn, du kan gjette hva det kommer av. Bjarne er norrønt kortform av navn som begynner på Bjørn. Uansett, gratulerer til de som har navnedag. Når det gjelder solens gang, så er det noen timer igjen til sola snur. Vi kan ta med soloppgang Gjøvik 03.43, solnedgang 22.53. Vi hopper til Guatemala by, soloppgang 05.32, solnedgang 18.28. Den kjente storfyrstinnen Anastasia ble født i 1901 på denne dagen, mens politiker og statsoverhode Miklos Horthy i Ungarn ble født i 1868. Teolog Feofan Prokopovic ble født i 1681, kombinertløper Sverre Bjørnsen i 1926, og minister Otto Grieg Tidemann kom til verden i 1921 på denne dagen.

Det er kjent at Hellas har mange fine øyer, men hvordan er fastlandet? Nå satser Apollo på det greske fastlandet, går det fram av en pressemelding. De lanserer direkteflyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Det er direkteruter til Ioannina, fra Tromsø, Ålesund, Bodø, Evenes, Molde og Torp. Vi skal være hele Norges reisearrangør, ikke bare de største byene, sier Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef i Apollo. Og flyplassen i det nordvestlige Hellas fungerer som inngangsport til noen av landets mest spektakulære ferieområder. Herfra kan gjestene oppleve populære reisemål som Parga, utforske Sivotas vakre skjærgård, eller de eventyrlige fjellandsbyene i Zagoria. Det som gjør denne regionen så unik er bredden, sier Rivera. På relativt korte avstander finner du alt fra idylliske badebyer og kritthvite strender til spektakulære fjellandskap.

Vi nærmer oss sankthans, og hva vel viktigere enn badetemperaturer? Her kommer noen utvalgte noen fra diverse steder i landet. Oslo for eksempel har 17,7 grader i Årvolldammen, 17 grader ved Solvikbukta. I Akershus meldes det om 17,5 grader ved Alvern i Nesodden, 17 grader i vannet ved Skredderudtjernet i Nittedal. I Bærum er det hele 18,7 grader ved Kalvøya, og Storøyodden melder om 19,9 grader, nesten så jeg kan begynne å bade over. 19 grader meldes også om i Østfold, Råde ved Ovensundet og i Rakkestad. Kolbjørnviksjøen har begge 19 grader. Moss melder om 17,9 grader ved Larkollen, mens Hvaler slår til med 16 grader i vannet ved Helleskilveien. Drammen har 16,2 grader ved Hagatjern og 16,3 ved Garsjø i Lier. I Modum så er det 13 grader ved Gulsrudtangen, og det var litt fra Buskerud.

Denne helgen så er det starten på årets sommerutfart. De neste ukene er det ventet nesten 6 millioner reisende gjennom Oslo Lufthavn Gardermoen. På de travleste dagene så skal nærmere 100 000 passasjerer reise via landets hovedflyplass. Sommeren er årets store reisehøytid, og vi gleder oss til å ta imot alle som skal ut på ferie, sier lufthavnsdirektør Torgeir Landevåg. Han sier de har forberedt seg i flere måneder og er klar for spennende og hektiske uker. Det kommer til å være jevnt over høyt trykk gjennom hele sommeren. Da er det viktig å beregne god nok tid både til og på flyplassen, og ikke la seg stresse av at det er mange mennesker på flyplassen, sier Landevåg. En kø er ikke nødvendigvis det samme som lang ventetid. De aller travleste dagene på Oslo Lufthavn er ventet å bli søndagen i juli. Søndag 12. juli topper prognosen med 97.451 reisende. Det er altså prognosen, etterfulgt av søndag 19. juli.

0: kinotips denne gangen er filmen om Siv. Og det er filmen om Siv Malmkvist. Det er en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv: når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de fulgt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv om filmen om Siv. Ingen aldersgrense.
1: Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.

Manamana. Manamana. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Vi sier en riktig god morgen til lille fredagsaften, som jeg har døpt torsdagene om til. Det høres I alle fall flott ut, og så får vi sørge for at dagen blir like god som intensjonen er. Hva morgenen angår, vi har altså gårdagens lille bombe, hvor kronprinsessen altså har fått en lungetransplantasjon. Det en del politisaker I loggen her, som vi også skal se på underveis. Og så handler det selvfølgelig om både god musikk og ikke minst god kaffe. We'll be right back.

blant overskriftene denne morgen. Det altså kronprinsesse Mette Marit som figurerer ganske sterkt. Hun lungetransplantert og ligger nå på Rikshospitalet for restitusjon etter den voldsomme operasjonen det Vi skal snakke litt om hva som nå skal skje i tiden fremover. Og så var det Høyesterett som i går slo fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden.

Det er en del som har foregått I løpet av natten, mye utenriks her, men la oss få med oss noe av det som står. En person drept og flere skadet I et droneangrep I Rostov, det I Russland. Senterpartiet anklages for å svikte egne velgere, og dette handler om den såkalte samordningsregelen og muligheten til å få penger om man blir syk. Israelske bosettere har tent på to moskéer på den okkuperte Vestbredden. Det var voldsomt I kjøring på E18 I Drammen I Buskerud I natt. En 20-åring tatt for å ha kjørt I 214 kilometer I timen. En annen som han kappkjørte med ble tatt I 142 kilometer I timen. I det verste tilfellet her så både førerkort og bil tatt av politiet. Og så det en del omkring avtalen mellom USA og Iran. Historisk intensjonsavtale signert, sier Pakistan.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

flere saker om politiet, hovedsakelig fordi de gjør jobben sin, om kappkjøring og sånne ting, men så det også en sak her hvor de strengt tatt har gjort jobben sin, men spørsmålet om den ble utført på riktig vis. En kvinne ble i Porsgrunn på tirsdag funnet død, og sønnen på 5 år hardt skadet. De var begge savnet etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte dog risikoen som lav. De informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer, opplyser politiet etterkant her. Og de vil heller ikke kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Barnets far har naturligvis en advokat i denne saken. Barnet har en bistandsadvokat, og her vil det bli reist kritikk mot politiet. Vi skal straks se på avisene.

Det skal handle om dagens aviser. VG driver med noe sånn annonsering som går nesten ut over overskriftene her. Det får vi leve med. Det var i alle fall en ganske fin match for Norge mot Irak, og vi er ikke ferdige med å hylle den ennå. Jubelstart og et bilde av Erling Braut Haaland her. Og så er det et bilde da av kronprinsessen. Fikk nye lunger, står det. Slik blir Mette Marits nye liv. Dagbladet i dag, også med Mette Marit på forsiden, avviser sniking i lungekøen. Hun har vært veldig heldig, er en kommentar her. Og så er det igjen da VM som preger forsiden. Hvem blir VMs målkonge? Og det kan stå mellom Mbappe, Messi og Haaland. Foreløpig Messi som leder han da med 3. Foran 2 for hver av de 2 andre kandidatene her. Nå jager Haaland Lionel Messi, sier Esten O. Sæther en kommentar i dagens Dagbladet. Aftenposten, her er det bildet av kronprinsfamilien, og overskriften er «Lungene kom fort, åpenheten også». Og det er sitat fra en kommentar fra Kjetil B. Alstaheim som du finner inne i avisen. Ellers er det Lars Kjernås som er på forsiden av Aftenposten. Bildet er av Erling Braut Haaland. «I eventyr om Norge har vi heldigvis en superhelt». Og så skriver han «Her er lærdommen fra Irak-kampen». Dagens Næringsliv i dag, et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som er i full klinsj om formueskatt. Nå vil hun ha svenske tilstander, står det. Fronten er steile før skattekommisjonen leverer sin rapport. Rødts medlem trakk seg i protest, mens Høyre-lederen også sier til avisen her at hun ser til Sverige og vil ha store skattekutt. Det er bare litt av det du finner hvis du plukker opp en avis i dag.

vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt i Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel hvor begynner vi? Listen ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født i 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespillerinnen. Hun ble født i 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

En av de større sakene i dag, eller større spørsmålene, er vel egentlig en riktig måte å ordlegge seg her, er: skal renten opp allerede nå? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Jeg har ikke svaret, ekspertene har heller ikke svaret. De eneste som sitter på sikker informasjon akkurat nå er dem som skal delta i rentemøtet hos Norges Bank. Og resultatet av det møtet blir offentliggjort nå i formiddag. Det kommer også en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25%, og da varslet de enda en renteheving senere i år. Om det kommer allerede nå i juni, eller om det kommer etter sommeren for eksempel, det vet vi altså ikke. Økonomer har delt seg i synet på akkurat når det ymtes frem på med juni, og det ymtes frem på med september, og så får vi se. Svaret er ikke langt unna, heldigvis. Vi skal se på annerledes nyheter straks.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke apper vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her? Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud i Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok, det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

en aldeles strålende og fantastisk god morgen. Og så handler det om innstillingen til dagen, da. Litt mer enn været og formen og sånn. For hvis man ankommer dagen og slår fast at dette skal bli en god dag, så i hvert fall sjansen for at det blir det ganske mye høyere enn det motsatte. Hva skriver utenlandske medier om i dag? Det skal vi ta redde på om et litt øyeblikk. Vi skal også gå litt mer i dybden på enkelte av nyhetssakene du fikk med deg i nyhetsoppdateringen for et øyeblikk siden.

Vi kaster et blikk på utenlandske medier. Euronews skriver om nattens undertegnelse av... Ja, det er vel ikke akkurat fred, men det er begynnelsen på noe. Danmarks Radio det samme. Det er også noen tanker om hva innholdet i denne avtalen er. Også Svenske Expressen skriver om det, men de har også en sak om Ukraina-Russland-konflikten, hvor Moskva nå i morgentimene er under angrep.

Du kan si hva du vil. Det å ha noen tanker om flyktninger og innvandrere er ikke lenger noe som kun hører hjemme fra Fremskrittspartiet og videre utover på høyresiden. Later til at hele det politiske Norge nå er opptatt av dette, og regjeringen vurderer nå å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. De sier videre at det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsministeren Kjersti Stenseng snakker om denne vurderingen de nå da tar, og sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Og sikkert da også for å være tydelig på at dette ikke er ren og skjær rasisme, men det handler faktisk om økonomi og integrering i siste ende. Det er morgensendingen du hører på. Torsdagen, du. Her er litt musikk på veien.

nå har jeg vel ikke snakket om lønnsoppgjør på noen dager igjen, så la oss ta en liten dose med det, en liten pille her. Parat og Virke er blitt enige i det såkalte HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst, og HUK det står for helse, utdanning og kultur. Og de omfatter da blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner. Hva annet har vi her da? Jo, denne har jeg huket av. Stortinget skal i dag behandle PST-granskningen, altså granskningen av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste signert Riksrevisjonen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber jo om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også av regjeringen. Ikke overraskende, så mener Mehl dette ikke gir grunnlag for kritikk, men det er til syvende og sist opp til Stortinget å si noe om. Og så er det altså beslutningen fra Høyesterett som falt i går, om at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten siden 2022, og vunnet nå i alle rettsinstanser, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Dette kan få betydning for fremtidige miljøkrav.

Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

Det skal handle om dagens aviser. VG driver med noe sånn annonsering som går nesten ut over overskriftene her. Det får vi leve med. Det var I alle fall en ganske fin match for Norge mot Irak, og vi ikke ferdig med å hylle den ennå. Jubelstart, et bilde av Erling Braut Haaland her. Og så det et bilde da av kronprinsessen. Fikk nye lunger, står det. Slik blir Mette Marits nye liv. Dagbladet I dag, også med Mette Marit på forsiden, avviser sniking I lungekøen. Hun har vært veldig heldig, en kommentar her. Og så det igjen da VM som preger forsiden. Hvem blir VMs målkonge? Og det kan stå mellom Mbappe, Messi og Haaland. Foreløpig Messi som leder han da med 3. Foran 2 for hver av de 2 andre kandidatene her. Nå jager Haaland Lionel Messi, sier Esten O. Sæther en kommentar i dagens Dagbladet. Aftenposten, her det bildet av kronprinsfamilien, og overskriften «Lungene kom fort, åpenheten også». Og det sitat fra en kommentar fra Kjetil B. Alstaheim som du finner inne I avisen. Ellers det Lars Kjernås som på forsiden av Aftenposten. Bildet av Erling Braut Haaland. «I eventyr om Norge har vi heldigvis en superhelt». Og så skriver han «Her lærdommen fra Irak-kampen». Dagens Næringsliv I dag, et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som I full klinsj om formueskatt. Nå vil hun ha svenske tilstander, står det. Fronten steiler før skattekommisjonen leverer sin rapport. Rødts medlem trakk seg I protest, mens Høyre-lederen altså sier til avisen at hun ser til Sverige og vil ha store skattekutt. Det bare litt av det du finner hvis du plukker opp en avis I dag.

noen merkedager som faller inn under dagens dato. La oss se hva det står her for den 18. Og dette jo ting du da eventuelt kan gå og feire, eller gjøre noe med, eller tenke litt på. Det for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi da godt. Det den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha. Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det den internasjonale panikkdagen i dag. Det også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det jo å få oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

Da setter vi strek da for morgenen. Det gjør vi av naturlige årsaker. Vi skrider inn i formiddagen her. Nye krefter på vei inn i studio. Du skal naturligvis få nyheter og nyhetsoppdateringer gjennom dagen. De kommer på helslaget, og kanskje det viktigste vi skal snakke om nå, før klokken slår 12 i hvert fall, er rentebeslutningen til Norges Bank. Den kan du forvente innenfor time og halvannen, sånn omtrent. Jeg har det. Jeg heter Endre Lundgren, og ønsker deg en fortsatt god torsdag.

0: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Heisan og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi blant annet prate litt om seiersløk. Det har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Mer om det snart. Og Statens Vegvesen tar nå direkte kontakt med alle registrerte eiere av lett motorsykkel, etter at det har funnet alvorlige tekniske feil som det bør absolutt gjøres noe med. Mer om det snart. Vi skal også høre at det har åpnet en ny formidlingsarena, Forvandlinger, i treslipperiet på Kistefoss. Det omfattende og ambisiøse prosjektet skal formidle norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte. Visste du at det er nasjonaldag på Seychellene i dag? Vi gratulerer alle derfra, og skal fortelle deg noe om landet som du kanskje ikke visste om fra før. Og det er bare noe av det som står på menyen denne timen.

Det er vel greit å ta et lite værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det er ventet opp igjen 24 grader på det varmeste. Mye solskinn, delvis skyet er det kanskje mest av. I overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær er vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke. Det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen er det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende er ordet.

Det angår så mange som 30 000, og Statens vegvesen vil ta direkte kontakt med alle registrerte eiere av lett motorsykkel etter funn av alvorlige tekniske feil. Dette er første gang det sendes ut sikkerhetsvarsel til en hel kjøretøygruppe via Digipost. Og advarselen kommer etter kontroller over flere år og en gransking fra Statens havarikommisjon. I flere dødsulykker kan tekniske feil ha vært en medvirkende faktor. Mange lett MC-er er i dårligere teknisk stand enn eierne tror, sier avdelingsdirektør Kjetil Vigdel. Feil på kjede, bremser og dekk kan føre til at føreren mister kontrollen i en kritisk situasjon, og dette er gjenganger i kontrollene våre. Når også Statens havarikommisjon peker på det samme, så må vi trykke på den store knappen, sier Vigdel i Statens vegvesen. Og mange lett MC-er kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år, ofte ubegrenset erfaring med vedlikehold. Og vi ser feil også på relativt nye motorsykler, sier Vigdel.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså, på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

Det var en god overskrift I hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner I øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy I Lofoten så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk som har vært kjent lokalt I hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom I en sliten kofte og lurte på hvem dette var for en kar, sier Francis Lind, som produktsjef I Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk en flereårig løkplante som etablerte seg I Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme. Yes!

Vi ser litt på trafikk. Her noen utvalgte veimeldinger. De viktigste I landet ifølge statens veivesen starter ved E134 mellom Skrumme og Sørdalen. Her det veiarbeid som betyr stengt vei fram til 31. oktober. Det jobbes på Riksvei 13 mellom Vinje Kyrkje og Ulvund. Veien stengt I lange perioder opp til 4 timer. Det jobbes døgnkontinuerlig fram til 9. juli. Avkjøringsvei fra E6 ved Storsanden Vuluveien, Malvik. Her det stengt I begge retninger, og det jobbes fram til 2. juli. E10 Nappstraumtunnelen, den stengt I begge retninger fra klokka 23 og fram til klokka 06, gjennomslipp klokka 02 ifølge veivesenet. Og på E18 I Bærum så det stengt ved avkjøringen til Strand, og her jobbes det fram til 1. juni 2028, så det litt tidligere.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Kistefoss har åpnet et interaktivt formidlingssenter for barn og unge. Det åpnet denne uka en ny formidlingsarena som heter Forvandlinger i Treslipperiet på Kistefoss. Og det omfattende og ambisiøse prosjektet formidler norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte, står det i en pressemelding. De skriver at Kistefoss er en ledende institusjon for kunst, skulptur og industri. Museet styrkes i år betraktelig med et nytt formidlingstilbud som inviterer barn, unge og andre interesserte til å oppleve og lære om industrihistorie, innovasjon og entreprenørskap. Og utstillingen Forvandlinger, det er altså en som befinner seg på loftet i Treslipperiet, består av 6 ulike zoner, har blitt utviklet i samarbeid med konsulentfirma Six Sides. Og rommet har undergått en transformasjon for å huse et engasjerende interaktivt konsept som kombinerer det digitale og det analoge, sier kurator for Industrimuseet på Kistefoss, Hege Elisabeth Jonsen.

her er noen TV-tips, og vi snakker selvfølgelig litt om fotball-VM. Det er kamp mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, 20.50 på TV2. 23.50 på TV2 så er det Kanada som spiller mot Qatar. Allerede klokka 18 så er det fotball-VM på NRK1, da er det Tsjekkia som spiller mot Sør-Afrika. Og Mexico møter Sør-Korea 02.45 på TV2 i natt. Hvis du vil se på noe annet, så kan du få med deg brev til Håkon Banken. Det var da psykiske problemer var tabubelagt, så gjorde musikeren Håkon Banken det ingen andre turte, og traff det norske folk rett i hjertet klokka 21.45 på NRK1. Dangerous er en tidligere kriminell som soner en prøveløslatelse. Når broren dør under mystiske omstendigheter, så bestemmer han seg for å avdekke sannheten. Dangerous klokka 21 på TV3+. Og så går Dirty Dancing på TV3 i kveld klokka 22.30.

I dag er det nasjonaldag på Seychellene, og vi gratulerer alle fra det landet. Den dagen ble grunnloven vedtatt i 1993. Det er årsaken til at akkurat denne dagen. Men litt om Seychellene, som du kanskje ikke visste. De har blant annet Edens hage. Der på øya Praslin så ligger naturreservatet Vallée de Mai, som av tidligere oppdagere ble kalt Edens hage. Her vokser den sjeldne og spesielle Coco de Mer-palmen, som produserer verdens og største og tyngste frø, som kan veie opp til 15 kilo. Her finner du også hjemmet til verdens tyngste skilpadde. På Bird Island i øygruppen bor kjempeskilpadden Esmeralda. Hun har blitt målt til svimlende 300 kilo. Og hovedstaden Victoria er den minste i verden. Den har bare rundt 25 000 innbyggere, består av 2 dusin gater og har kun 2 sett med trafikklys i Victoria på Seychellene.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Heisan og riktig god sommer. Det var nesten det som passet best i dag, fordi vi skal snakke mye om sommeren denne timen. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og det vi skal snakke om hvordan blir sommersesongen når det gjelder været. Meteorologisk institutt har kommet med en sesongvarsel, hvor det står at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det spesielt gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke helt det i Nord-Norge hadde håpet på. Mer om det snart. Og så det selvfølgelig grilling om sommeren, det hører jo med. Men det mange som gjør feil, du skal høre om de vanlige feilene og hva du bør gjøre med det. Og det får du altså vite denne timen. Også Apollo, de satser nå på det greske fastlandet. De lanserer direkte flyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Så det ikke bare øyene som interessante i Hellas. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

Det er vel greit å ta et litt værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det er ventet opp igjen 24 grader på det varmeste. Mye solskinn, delvis skyet er det kanskje mest av. I overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær er vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke, det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen er det ventet kjøligere og grått og litt regn og 15.

Hva vel sommer uten grilling, og hva vel grilling uten å gjøre feil? Det seks vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Dufyr. Og det rett og slett en oversikt der over de seks mest vanlige grillfeilene. Den første at du starter med kjøtt som for kaldt. Det lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og det andre problemet at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten klar en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøtt av grillen det fristende å servere det med en gang, men det bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, den sjette vanlige grillfeilen, så da du orientert om det.

Vi henter fram ting som er kjekt å vite om dagen i dag, og finner ut at det er navnedag for Bjarne og Bjørn. Bjørn, du kan gjette hva det kommer av. Bjarne er norrønt kortform av navn som begynner på Bjørn. Uansett, gratulerer til de som har navnedag. Når det gjelder solens gang, så er det noen timer igjen til sola snur. Vi kan ta med soloppgang Gjøvik 03.43, solnedgang 22.53. Vi hopper til Guatemala by, soloppgang 05.32, solnedgang 18.28. Den kjente storfyrstinnen Anastasia ble født i 1901 på denne dagen, mens politiker og statsoverhode Miklos Horthy i Ungarn ble født i 1868. Teolog Feofan Prokopovic ble født i 1681, kombinertløper Sverre Bjørnsen i 1926, og minister Otto Grieg Tidemann kom til verden i 1921 på denne

Det er kjent at Hellas har mange fine øyer, men hvordan er fastlandet? Nå satser Apollo på det greske fastlandet, går det fram av en pressemelding. De lanserer direkteflyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Det er direkteruter til Ioannina, fra Tromsø, Ålesund, Bodø, Evenes, Molde og Torp. Vi skal være hele Norges reisearrangør, ikke bare de største byene, sier Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef i Apollo. Og flyplassen i det nordvestlige Hellas fungerer som inngangsport til noen av landets mest spektakulære ferieområder. Herfra kan gjestene oppleve populære reisemål som Parga, utforske Sivotas vakre skjærgård, eller de eventyrlige fjellandsbyene i Zagoria. Det som gjør denne regionen så unik er bredden, sier Rivera. På relativt korte avstander finner du alt fra idylliske badebyer og kritthvite strender til spektakulære fjellandskap.

0: nærmer oss sankthans, og hva vel viktigere enn badetemperaturer? Her kommer noen utvalgte noen fra diverse steder i landet. Oslo for eksempel har 17,7 grader i Årvolddammen, 17 grader ved Solvikbukta. I Akershus meldes det om 17,5 grader ved Alvern i Nesodden, 17 grader i vannet ved Skredderudtjernet i Nittedal. I Bærum er det hele 18,7 grader ved Kalvøya, og Storøyodden melder om 19,9 grader, det nesten så jeg kan begynne å bade over. 19 grader meldes også om i Østfold, Råde ved Ovensundet og i Rakkestad. Kolbjørnviksjøen har begge 19 grader. Moss melder om 17,9 grader ved Larkollen, mens Hvaler slår til med 16 grader i vannet ved Helleskilveien. Drammen har 16,2 grader ved Hagatjern og 16,3 ved Garsjø i Lier. I Modum så er det 13 grader ved Gulsøtangen, og det var litt fra Buskerud.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

over here.

Denne helgen så er det starten på årets sommerutfart. De neste ukene er det ventet nesten 6 millioner reisende gjennom Oslo Lufthavn Gardermoen. På de travleste dagene så skal nærmere 100 000 passasjerer reise via landets hovedflyplass. Sommeren er årets store reisetid, og vi gleder oss til å ta imot alle som skal ut på ferie, sier lufthavnsdirektør Torgeir Landevåg. Han sier de har forberedt seg i flere måneder og er klar for spennende og hektiske uker. Det kommer til å være jevnt over høyt trykk gjennom hele sommeren. Da er det viktig å beregne god nok tid både til og på flyplassen, og ikke la seg stresse av at det er mange mennesker på flyplassen, sier Landevåg. En kø er ikke nødvendigvis det samme som lang ventetid. De aller travleste dagene på Oslo Lufthavn er ventet å bli søndagen i juli. Søndag 12. juli topper prognosen med 97.451 reisende. Det er altså prognosen, etterfulgt av søndag 19. juli.

kinotips denne gangen er filmen om Siv. Det er filmen om Siv Malmkvist. Det er en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv, når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de fulgt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv, om filmen om Siv. Ingen aldersgrense. Dette er lyden av sommer.

så har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang. I hvert fall i sør. Det er langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det er høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det er gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbygger i Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det er 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østland og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det er også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestland og Trøndelag, så er det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge.

0: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lyden av sommeren!

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste. Så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan. Men når du ikke alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg. Og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier. Bare søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

fikk du også med da, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokker den, de stopper den, tar fra den både førekortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert, selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

Da er det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall. Det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det er? Det kommer tre ledetråder. De kommer i, ja, som perle på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi i gang. Dette ledetråd nummer én. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge. Både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det. Tenk litt på det, så skal du få mer.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så et gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradioen, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Hvis du bor på Eidehaven, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år.

Vi har god musikk, og spesielt I dagens quiz, synes jeg. Dette jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi I alle fall hørt dem før. Spørsmålet bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på første plass. Dette ledetråd nummer én. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer to, den ble nesten spilt ihjel, men lyder slik. Vi har fått to ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år var de det? Og det svaret I dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Da er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause-quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn er det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt i Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født i 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespillerinnen. Hun ble født i 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perle på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

Husker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

går ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot. Og det er en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist og samtidig gratulerer. Kan jo være at ting løser seg. Du bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det er vel litt for mye blod i koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter også. Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizze, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeri. Jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne, det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere, en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det? I've been

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut i en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du er sinnssykt god som klarer å finne ut av det etter bare en ledetråd. Det er noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det er ikke noe sprint dette her. Det er et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge. Da har du blitt en vinner. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen av pop og rock som sjangre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det er en han, det er en andre mann, var trendsettende i sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være? Lykke til!

Vi er jo på utkikk etter en kjent person i dag, og det er flere som har fattet lunta, så vi får se om det er flere som skal inn på listen over vinnere i dag, og husk at det er ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så er det opp til deg å avgjøre om du er en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De er som følger: at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her er ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig. Ble bare 42 år gammel. Han er begravet i hagen i hjemmet sitt i Graceland, som ligger i byen Memphis. Er i USA det. Hvem er det?

Er det noen merkedager som faller inn under dagens dato? La oss se hva det står her for den 18. Og dette jo ting du da eventuelt kan gå og feire, eller gjøre noe med, eller tenke litt på. Det for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi da godt. Det den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha. Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det den internasjonale panikkdagen i dag. Det også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det jo å få oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

0: Have your fingers crossed.
1: Det er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley er riktig svar, nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, sceneopptredenen hans var unik, utseende var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger. Looking right, looking like...

0: har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke apper vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her? Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud i Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok, det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.
1: Det sommer og ferie

0: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

Det er blitt torsdag, endelig er det torsdag, snart er fredag når helgen er. Det synes jeg er så digg, starter helgen tidlig, sånn at man får helgefølelsen mye lenger, og så føles ikke helgen så veldig, veldig kort, og så går arbeidsdagene så mye bedre også. Jeg heter Hanne, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt, og er skikkelig gira på at du skal slå og følge med meg videre gjennom denne torsdagen her, og så får vi se da om det dukker opp et eller annet som vi kan bable i vei om. Det skulle ikke forundre meg, det bruker å være vanskelig å stoppe, dette kjeftamentet her.

0: Litt om det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1988. Da var det 14 studenter ved Hanover High School I New Hampshire som satte verdensrekord. De hoppet bukk over hverandre I 145 mil. Brukte nesten 190 timer på det, eller 8 dager da. Det noe å bruke tida på det også. Italiensk politi arresterte en mann for å ha stjålet 17 000 små hotellsåper på denne dagen I 1992. Spørs om mannen sleit med litt, jeg vet ikke, dårlig lukt under armene eller et eller annet sånt. Under en auksjon I Las Vegas så var det en mann som betalte over 200 000 kroner for det gamle utgåtte kredittkortet til Elvis på denne dagen I 1994, og en naken mann klatret opp fasaden til katedralen I Strasbourg på denne dagen I 1995. Han ble pågrepet av politiet og eskortert til en institusjon etterpå.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Vi kan også gratulere Seychellene med nasjonaldagen I dag. De hvite strender rundt det indiske hav, det jo uvirkelig vakkert. Der har jeg hørt rykter om, aldri vært der selv. Kanskje planen å dra dit på et eller annet tidspunkt, og da vet man jo det, at 18. juni det nasjonaldagen til Seychellene. Alltid greit å sette seg litt inn I offisielle dager rundt omkring. Skal ikke se borte fra det I hvert fall.

Det herrens år 2020 så kom pandemien. Det går det an å si. Eller i det herrens år 1939 så startet 2. verdenskrig. I det herrens år et uttrykk som oppstod av den latinske dateringsskikken hvor man satte anno domini, altså herrens år, foran årstallet. Anno domini ble ofte forkortet til A.D. Punktum. Så hvis man ser det noen sted, så betyr det kanskje herrens år, og i hvert fall hvis det står da foran en dato eller et årstall eller den type ting, så går det an å mimre tilbake da, vet du, på historie eller bare ting man har opplevd i det herrens år, hva det måtte være. Jeg håper at du har blitt litt klokere, eller kanskje det bare var informasjon du visste fra før av. Uansett, hyggelig å ha deg her.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Et av de mange utsalgsstedene er Bunnpris i Grimstad. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Dette med tankelesing kan være en tankefelle som du går i, fordi at de tankene du tenker at andre har om deg gjerne gjenspeiler hvordan du ser deg selv, men du pålegger liksom andre dine egne tanker om deg selv. Det kan være farlig, og nå det noe forskning som tar tak i dette her også, for hva det egentlig andre syns om deg? Vi skal ta en nærmere titt på hva forskerne sier om den saken nå ganske snart.

du noen gang har gått fra en samtale med noen som du har vært litt usikker på om den du har snakket med faktisk har likt det, så du I hvert fall ikke alene om det, og forskningen viser at folk flest undervurderer hvor godt likt de av andre. Fenomenet kalles liking gap. Og det har blitt undersøkt I flere studier. I 2018 for eksempel så var det amerikanske forskere som gjorde en rekke forsøk hvor de fikk folk som ikke hadde møtt hverandre før til å snakke med hverandre før de da hadde en liten sånn spørring etterpå om hva de tenkte at de andre trodde. Og svaret viste at folk undervurderte hvor godt likt de altså at det finnes et avvik mellom hvor godt likt du tror du blir og hvor godt likt du faktisk blir. Og det kan man jo oppleve både etter lange og korte samtaler ifølge den amerikanske studien, og forskerne tror også at det flere årsaker til at vi undervurderer hvor godt folk liker oss. Det må vi også se nærmere på ganske snart.

0: snakket litt om liking gap, altså at vi blir bedre likt av andre enn det vi tror vi blir, for altså, det et slags gap der da, mellom hva folk tenker om deg, altså hvor godt folk liker deg. De synes du en kjempeperson, og samtidig så går du fra en samtale med den personen med at ja, jeg leverte vel kanskje ikke mitt beste her, og forskerne de har noen årsaker til hvorfor det sånn. Vi ser på det straks.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

En av grunnene til at vi undervurderer hvor godt likt vi blir av folk, høflighet. Det kan gjøre at folk ikke avslører hva de virkelig føler, og i tillegg så inneholder jo samtaler en slags risiko for avvisning der, som gjør at vi blir litt tilbakeholdende, og derfor føler vi ikke at vi liksom har gitt alt da i en samtale, og da tenker man også at det syntes godt, så her blir jeg ikke likt. Siden vi relasjonelle vesener, og en sosial avvisning oppleves veldig skremmende for folk, så ønsker vi jo at alle skal like oss, og vi redde for at de ikke gjør det, så den der være redd for og dermed også føle at, ikke sant, den henger litt grann sammen, og så det jo ofte et sosialt samspill, og at selvkritikken en del av det, altså den her tankefella hvor vi legger våre tanker og følelser over på noen andre. Så her må vi bare gøtse på og bli likt av folk, tenker jeg.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du er i hvert fall hjertelig velkommen hvis det skulle være noen tvil.

Hvis vi skal se litt grann på merkedager I dag, så kan vi motvirke hatytringer. Den internasjonale dagen for å motvirke hatytringer I dag. Fordi hatytringer utgjør en trussel mot demokratiske verdier, og den har definitivt potensialet til å true sosial stabilitet og fred også. Så det en viktig sak. Den internasjonale panikkdagen også I dag, den eneste dagen I året der det greit å gå bananas på hva enn som måtte stresse deg. Så da det lov å trykke på panikkknappen og ja, oppsøke noe hjelp for panikken du eventuelt har. Hvis du ikke har noe som stresser deg, så kan du jo ta en annen feiringsutfordring. Det de beste bærekraftige alternativene innen gastronomi. Inviter venner og familie til å teste noe ut hos deg. FN mener nemlig at gastronomien en veldig viktig del av det kulturelle mangfoldet I verden. Og så det sushi-dagen I dag, så det går jo an å eksperimentere litt der også. Det sommer og ferie!

Det på tide å gratulere Bjarne og Bjørn som har dagen sin I dag. Navnedagen I dag, og den bør feires, og selvfølgelig skal Bjarne og Bjørn hedres og æres. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Arne Ruseth. Han for øvrig bursdag I dag, forfatteren, og han har sagt «Tusen dikt har fortalt oss at vi ikke kan eie hverandre, men vi kan låne hverandre og glemme å levere tilbake». Thank you.

Det skal dreie seg om lama akkurat nå. Det en lama som har havnet i Guinness rekordbok. Boteng de Oro heter lamaen og vant plass i lamahistoriens rekordbok da han hoppet over et hinder på 1,30 meter. Boteng holder til nord i Italia sammen med en eier som heter Walter Meyer, og det på en familiegård i Sprabuzano, og der det en del arabiske fullblodshester, det noen alpakar og så lamaer da. Boteng var et spesielt eksemplar av rasen sin. Begynte med at han bare helt uventet hoppet over et stengsel foran en hestestall, og han fikk det til å se så lett ut, sier eieren, så fra den dagen fortsatte lamaen bare å hoppe over forskjellige ting, ikke for å rømme, men bare for moro skyld, og dermed ble det rekord.

ser sånn for meg denne her lamaen som bare står ved et gjerde og hopper over for så å hoppe tilbake igjen. Altså, det ser jo, det er nesten som på en slags nydelig Disney-film eller et eller annet sånt. Jeg liker tanken rundt det. Vi skal tilbake i forskningens verden, for nå har det kommet noen oppsiktsvekkende forskningsresultater på kyssing, og det skal vi selvfølgelig ta en nærmere titt på straks. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Nice.
1: Akkurat nå hører du på Sørlandsradioen. Det synes jeg er stas. Navnet mitt er Hanne Fleischer. Bli gjerne med videre også.
2: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

Det er oppsiktsvekkende kysseforskning vi skal til, og da ville man kanskje tenkt at dette her handler om hvordan man kan få et bedre forhold utifra hvordan man kysser, eller hvor lenge man kysser, eller om det er noe grep rundt, eller hva det skulle være. Men det handler ikke om det i det hele tatt, faktisk. Forskere har muligens funnet det første beviset på kyssing mellom mennesker, og det er tolkning gjennom tekster på gamle leirtavler som viser at kyssing oppstod rundt 1000 år tidligere enn det forskere hittil har antatt. Før var det nemlig teorier om at kyssing oppstod for første gang i India for rundt 3500 år siden, men leirtavlene som forskerne har funnet nå viser at det er ca. 4500 år gammelt kyss som fant sted i Midtøsten et sted. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest.

Det Science Magazine som har sett nærmere på, eller skrevet om, disse funnene som forskerne har gjort da, på at første kysset antagelig fant sted 1000 år tidligere enn de tidligere har trodd. Men Science Magazine skriver jo også da, at kyssing også har bidratt til negative hendelser opp gjennom historia, som spredning av herpes for eksempel, for det funnet herpesvirus på gamle levninger tidligere. Så det ikke bare med den kyssinga, husk på det.

er torsdag, ingen grunn til å ligge på latsida, men samtidig så skal vi passe på at vi ikke kjører oss helt ut. Det er viktig å senke skuldra, puste med magen og ta livet med ro, ta livets gleder innover seg, ha tida til å stoppe opp et øyeblikk, og det gjør jo at ting flyter bedre, faktisk, sier i hvert fall de som kan noe om det, de som har forsket og sett nærmere på detaljene rundt dette her. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi fordi det er jo ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg eller lære av det. Det er mer bare en liten pust i bakken for hjernen også, som kanskje ofte har litt mye å tenke på en gang. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går sånn. Den minste havna i Kanada er Port Williams, som ligger i Nova Scotia. Vet ikke om jeg sa det riktig, men...

det så er torsdagen her ved veisende. Det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg veldig stort i ditt selskap. Jeg håper at vi kan gjenta hyggen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da, og du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fin torsdag videre, uansett hva du har planer om å bruke dagen på. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for i dag, og på gjenhør. Ha det bra! Thank you.

Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi blant annet prate litt om seiersløk. Det har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Mer om det snart. Og Statens Vegvesen tar nå direkte kontakt med alle registrerte eiere av lett motorsykkel, etter at det har funnet alvorlige tekniske feil som det bør absolutt gjøres noe med. Mer om det snart. Vi skal også høre at det har åpnet en ny formidlingsarena, Forvandlinger, i treslipperiet på Kistefoss. Det omfattende og ambisiøse prosjektet skal formidle norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte. Visste du at det er nasjonaldag på Seychellene i dag? Vi gratulerer alle derfra, og skal fortelle deg noe om landet som du kanskje ikke visste om fra før. Og det er bare noe av det som står på menyen denne timen.

vel greit å ta et lite værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det er ventet opp igjen 24 grader på det varmeste, mye solskinn, delvis skyet er det kanskje mest av, i overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader, stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær er vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke, det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen er det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende er ordet.

Det angår så mange som 30 000, og Statens vegvesen vil ta direkte kontakt med alle registrerte eiere av lett motorsykkel etter funn av alvorlige tekniske feil. Dette er første gang det sendes ut sikkerhetsvarsel til en hel kjøretøygruppe via Digipost. Og advarselen kommer etter kontroller over flere år og en gransking fra Statens havarikommisjon. I flere dødsulykker kan tekniske feil ha vært en medvirkende faktor. Mange lett MC-er er i dårligere teknisk stand enn eierne tror, sier avdelingsdirektør Kjetil Vigdel. Feil på kjede, bremser og dekk kan føre til at føreren mister kontrollen i en kritisk situasjon, og dette er gjenganger i kontrollene våre. Når også Statens havarikommisjon peker på det samme, så må vi trykke på den store knappen, sier Vigdel i Statens vegvesen. Og mange lett MC-er kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år, ofte med begrenset erfaring med vedlikehold. Og vi ser feil også på relativt nye motorsykler, sier Vigdel.

0: you're likable and memorable.
1: Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

0: var en god overskrift i hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner i øynene. Det er Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy i Lofoten så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det er seiersløk som har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom i en sliten kofte og lurte på hvem dette var for en kar, sier Francis Lind, som er produktsjef i Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han er enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk er en flereårig løkplante som etablerte seg i Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Vi ser litt på trafikk. Her noen utvalgte veimeldinger. De viktigste landene ifølge statens veivesen starter ved E134 mellom Skrumme og Sørdalen. Her det veiarbeid som betyr stengt vei fram til 31. oktober. Det jobbes på Riksvei 13 mellom Vinje Kyrkje og Ulven. Veien stengt I lange perioder opp til 4 timer. Det jobbes døgnkontinuerlig fram til 9. juli. Avkjøringsvei fra E6 ved Storsanden Vuluveien, Malvik. Her det stengt I begge retninger, og det jobbes fram til 2. juli. E10 Nappstraumtunnelen, den stengt I begge retninger fra klokka 23 og fram til klokka 06, gjennomslipp klokka 02 ifølge veivesenet. Og på E18 I Bærum så det stengt ved avkjøringen til Strand, og her jobbes det fram til 1. juni 2028, så det litt tidligere.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal. Du må være 18 år for å delta.

Kistefoss har åpnet et interaktivt formidlingssenter for barn og unge. Det åpnet denne uka en ny formidlingsarena som heter Forvandlinger i Tresliperiet på Kistefoss. Og det omfattende og ambisiøse prosjektet formidler norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte, står det i en pressemelding. De skriver at Kistefoss er en ledende institusjon for kunst, skulptur og industri. Museet styrkes i år betraktelig med et nytt formidlingstilbud som inviterer barn, unge og andre interesserte til å oppleve og lære om industrihistorie, innovasjon og entreprenørskap. Og utstillingen Forvandlinger, det er altså en som befinner seg på loftet i Tresliperiet, består av 6 ulike zoner, har blitt utviklet i samarbeid med konsulentfirma Six Sides. Og rommet har undergått en transformasjon for å huse et engasjerende interaktivt konsept som kombinerer det digitale og det analoge, sier kurator for Industrimuseet på Kistefoss, Hege Elisabeth Jonsen.

Her er noen TV-tips, og vi snakker selvfølgelig litt om fotball-VM. Det er kamp mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, 20.50 på TV2. 23.50 på TV2 så er det Canada som spiller mot Qatar. Allerede klokka 18 så er det fotball-VM på NRK1, da er det Tsjekkia som spiller mot Sør-Afrika. Og Mexico møter Sør-Korea 02.45 på TV2 i natt. Hvis du vil se på noe annet, så kan du få med deg brev til Håkon Banken. Det var da psykiske problemer var tabubelagt, så gjorde musikeren Håkon Banken det ingen andre turte, og traff det norske folk rett i hjertet klokka 21.45 på NRK1. Dangerous er en tidligere kriminell som soner en prøveløslatelse. Når broren dør under mystiske omstendigheter, så bestemmer han seg for å avdekke sannheten. Dangerous klokka 21 på TV3+. Og så går Dirty Dancing på TV3 i kveld klokka 22.30.

I dag er det nasjonaldag på Seychellene, og vi gratulerer alle fra det landet. Den dagen ble grunnloven vedtatt i 1993, det er årsaken til at akkurat denne dagen. Men litt om Seychellene som du kanskje ikke visste, de har blant annet Edens hage. Der på øya Praslin så ligger naturreservatet Vallée de Mai, som av tidligere oppdagere ble kalt Edens hage. Her vokser den sjeldne og spesielle Coco de Mer-palmen, som produserer verdens og største og tyngste frø, som kan veie opp til 15 kilo. Her finner du også hjemmet til verdens tyngste skilpadde. På Bird Island i øygruppen bor kjempeskilpadden Esmeralda. Hun har blitt målt til svimlende 300 kilo. Og hovedstaden Victoria er den minste i verden. Den har bare rundt 25 000 innbyggere, består av 2 dusin gater og kun 2 sett med trafikklys i Victoria på Seychellene.

En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet I lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og riktig god sommer. Det var nesten det som passet best I dag, fordi vi skal snakke mye om sommeren denne timen. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og det vi skal snakke om hvordan blir sommersesongen når det gjelder været. Meteorologisk institutt har kommet med en sesongvarsel, hvor det står at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong I hele landet. Og det spesielt gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke helt det I Nord-Norge hadde håpet på. Mer om det snart. Og så det selvfølgelig grilling om sommeren, det hører jo med. Men det mange som gjør feil, du skal høre om de vanlige feilene og hva du bør gjøre med det. Og det får du altså vite denne timen. Og så Apollo, de satser nå på det greske fastlandet. De lanserer direkte flyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Så det ikke bare øyene som interessante I Hellas. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

0: Det er vel greit å ta et litt værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det er ventet opp igjen 24 grader på det varmeste. Mye solskinn, delvis skyet er det kanskje mest av. I overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær er vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke. Det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen er det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende er ordet.
1: Dette er lyden av

Hva vel sommer uten grilling, og hva vel grilling uten å gjøre feil? Det seks vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Defyr. Og det rett og slett en oversikt der over de seks mest vanlige grillfeilene. Den første at du starter med kjøtt som for kaldt. Det lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og et annet problem at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten klar en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøttet av grillen det fristende å servere det med en gang, men det bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, den sjette vanlige grillfeilen, så da du orientert om det.

Vi henter fram ting som er kjekt å vite om dagen i dag, og finner ut at det er navnedag for Bjarne og Bjørn. Bjørn, du kan gjette hva det kommer av. Bjarne er norrønt kortform av navn som begynner på Bjørn. Uansett, gratulerer til de som har navnedag. Når det gjelder solens gang, så er det noen timer igjen til sola snur. Vi kan ta med soloppgang Gjøvik 03.43, solnedgang 22.53. Vi hopper til Guatemala by, soloppgang 05.32, solnedgang 18.28. Den kjente storfyrstinnen Anastasia ble født i 1901 på denne dagen, mens politiker og statsoverhode Miklos Horthy i Ungarn ble født i 1868. Teolog Feofan Prokopovic ble født i 1681, kombinert løper Sverre Bjørnsen i 1926, og minister Otto Grieg Tidemann kom til verden i 1921 på denne dagen.

Det er kjent at Hellas har mange fine øyer, men hvordan er fastlandet? Nå satser Apollo på det greske fastlandet, går det fram av en pressemelding. De lanserer direkteflyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Det er direkteruter til Ioannina, fra Tromsø, Ålesund, Bodø, Evenes, Molde og Torp. Vi skal være hele Norges reisearrangør, ikke bare de største byene, sier Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef i Apollo. Og flyplassen i det nordvestlige Hellas fungerer som inngangsport til noen av landets mest spektakulære ferieområder. Herfra kan gjestene oppleve populære reisemål som Parga, utforske Sivotas vakre skjærgård, eller de eventyrlige fjellandsbyene i Zagoria. Det som gjør denne regionen så unik er bredden, sier Rivera. På relativt korte avstander finner du alt fra idylliske badebyer og kritthvite strender til spektakulære fjellandskap.

Vi nærmer oss sankthans, og hva vel viktigere enn badetemperaturer? Her kommer noen utvalgte noen fra diverse steder i landet. Oslo for eksempel har 17,7 grader i Årvolddammen, 17 grader ved Solvikbukta. I Akershus meldes det om 17,5 grader ved Alvern i Nesodden, 17 grader i vannet ved Skredderudtjernet i Nittedal. I Bærum er det hele 18,7 grader ved Kalvøya, og Storøyodden melder om 19,9 grader, nesten så jeg kan begynne å bade over. 19 grader meldes også om i Østfold, Råde ved Ovensundet og i Rakkestad. Kolbjørnviksjøen har begge 19 grader. Moss melder om 17,9 grader ved Larkollen, mens Hvaler slår til med 16 grader i vannet ved Helleskilveien. Drammen har 16,2 grader ved Hagatjern og 16,3 ved Garsjø i Lier. I Modum så er det 13 grader ved Gulsøtangen, og det var litt fra Buskerud.

Denne helgen så er det starten på årets sommerutfart. De neste ukene er det ventet nesten 6 millioner reisende gjennom Oslo Lufthavn Gardermoen. På de travleste dagene så skal nærmere 100 000 passasjerer reise via landets hovedflyplass. Sommeren er årets store reisehøytid, og vi gleder oss til å ta imot alle som skal ut på ferie, sier lufthavnsdirektør Torgeir Landevåg. Han sier de har forberedt seg i flere måneder og er klar for spennende og hektiske uker. Det kommer til å være jevnt over høyt trykk gjennom hele sommeren. Da er det viktig å beregne god nok tid både til og på flyplassen, og ikke la seg stresse av at det er mange mennesker på flyplassen, sier Landevåg. En kø er ikke nødvendigvis det samme som lang ventetid. De aller travleste dagene på Oslo Lufthavn er ventet å bli søndagene i juli. Søndag 12. juli topper prognosen med 97.451 reisende. Det er altså prognosen, etterfulgt av søndag 19. juli.

Kinotips denne gangen er filmen om Siv. Og det er filmen om Siv Malmkvist. Det er en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv, når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de fulgt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv, om filmen om Siv. Ingen aldersgrense.

0: Så har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang, i hvert fall i sør. Det er langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det er høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det er gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbygger i Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det er 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østland og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det er også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestland og Trøndelag, så er det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg, og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

jo også med da, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal, det klokker den, de stopper den, tar fra han både førekortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert. Selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk. She's black, flashing blue.

et årstall, det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det Det kommer tre ledetråder, de kommer i, ja, som perler på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi i gang. Dette ledetråd nummer en. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge. Både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det. Tenk litt på det, så skal du få mer.

så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset. For å delta må du være 18 år.

Bra god musikk, og spesielt i dagens quiz, synes jeg. Dette er jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi i alle fall hørt dem før. Spørsmålet er bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på førsteplass. Dette er ledetråd nummer én. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer to, den ble nesten spilt ihjel, men lyder slik. Vi har fått to ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er, hvilket år var de det? Og det er svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

vi se da. Da er det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn er det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det er et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og er mest utbredt i Danmark. Det er også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som er født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen er ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren, hun ble født i 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren, hun ble født i 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han er italiensk fotballtrener.

0: var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perle på en snor. Riktig svar i dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret i dagens quiz, som var 1991.
1: Dette er lyden av

Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

Og ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot. Og det er en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist og samtidig gratulerer. Kan det være at ting løser seg. Du bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det er vel litt for mye blod i koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter også. Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizze, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres... Jeg foreslår alltid en tur innom bakkeriet, jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne, det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut i en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du er sinnssykt god som klarer å finne ut av det til bare en ledetråd. Det er noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det er ikke noe sprint dette her. Det er et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge. Da har du blitt en vinner. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen av pop og rock som sjangre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det er en han, det er en andre ord en mann, var trendsettende i sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk.

Vi er jo på utkikk etter en kjent person i dag, og det er flere som har fattet lunta, så vi får se om det er flere som skal inn på listen over vinnere i dag. Og husk at det er ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så er det opp til deg å avgjøre om du er en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De er som følger: at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her er ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig, ble bare 42 år gammel. Han er begravet i hagen i hjemmet sitt i Graceland, som ligger i byen Memphis. Er i USA det. Hvem er det?

Er det noen merkedager som faller inn under dagens dato? La oss se hva det står her for den 18. Og dette er jo ting du da eventuelt kan gå og feire eller gjøre noe med eller tenke litt på. Det er for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det er den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi er da godt. Det er den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha. Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det er den internasjonale panikkdagen i dag. Det er også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det er vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det er jo å få oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley er riktig svar, nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, scenetreden hans var unik, utseendet var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke app vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her. Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud i Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten den kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan også kjøpe bonger på internett I tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: damen heter Colby Kaylet.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel, og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans største

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her. Coming Home.

28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Steffen Jacobsen fra Grimstad er en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på Hove i Arendal 26. og 27. juni. Her er sangen han har spilt inn, som heter Your Man.

Steffen Jacobsen der altså, med sangen Your Man. Og Steffen Jacobsen kan du oppleve live på Hove i Arendal under Taste of Country festivalen 26. og 27. juni. American Festival på lista i Vanse arrangeres 25. til 28. juni for å hylle samarbeidet og båndet som eksisterer mellom Norge og USA. Og en av artistene som skal opptre der, det jo da lokale Arthur Stulien, som kommer fra Setesdal. Her sangen Play It Again.

0: just one more time.
1: Det var Arthur Stuhl igjen fra Setesdal med sangen Play It Again. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes, som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name is Beautiful, sammen med Morten Harket.

Myra og mandolinene Your Name is Beautiful. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Oz. Her er sangen 3-4.

sang om en tusenlapp. Det er altså Eivind Karlsen fra Arendal. Nå på lørdag 20. juni, da blir det Brygga Bluesfest på Presteneset i Bygland Setesdal. Og da får vi høre blant andre Arendal Bluesband, The Southern Musical Brotherhood fra Kristiansand og Tony and the Tomcats fra Kristiansund. Og vi skal ta og lytte litt på de. Her er deres låt Lock My Heart. I'm gonna...

Disse kan du altså høre på Brygga Bluesfest nå til lørdag på Prestenese i Bygland. Det var Tony and the Tomcats med låta Lock My Heart. Nå til helga blir det også Liv i leiren på Evjemoen, og da får vi høre Ossa-gjengen. Her er Asfalt Sør.

Etter helga blir det altså en truck meet med både aktiviteter og musikk og grillmat og forskjellig. Det begynner på fredag og er ferdig på lørdag. Vi snakker om livet i leiren på Evjemoen, og der skal også gjengen, som du nettopp hørte, opptre sammen med blant andre Byting og Sønner av Froland. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det er altså i Søgne. Her er TNT og 10,000 Lovers in One.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Torsdag, fredag og lørdag denne uka kan du oppleve festivalen Halvøya for aller siste gang. Det er en elektronikafestival på Odderøya som har eksistert nå i noen år, og det er en ren musikkfestival med elektronisk dansemusikk uten tydeligere headlinere. Men en ut av headlinerne vi kan se av i år, det er Prins Thomas, og vi skal høre litt på han her. Her er sangen Beam Me Up.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 i Risør. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Eddie Grant var dette. Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

er Sørlandsradioen. Håper du slår følge noen minutter til. Det kommer mye god musikk i minuttene fremover også.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg, og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

fikk du også med deg, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokker den, de stopper den, tar fra han både førekortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensen, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert, selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

er det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall, det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, så det er sommerhits vi leter etter, og spørsmålet er da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det er? Det kommer tre ledetråder, de kommer i, ja, som perler på en snor her, en etter en, skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du er klar, så setter vi i gang. Dette er ledetråd nummer én. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet er, hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så et gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Ja, god musikk, og spesielt i dagens quiz, synes jeg. Dette er jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi i alle fall hørt dem før. Spørsmålet er bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på førsteplass. Dette er ledetråd nummer 1. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer 2, den ble nesten spilt ihjel, men lyder slik. Vi har fått 2 ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er, hvilket år var de det? Og det er svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Nå er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause-quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

Skal vi se da. Da er det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn er det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det er et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og er mest utbredt i Danmark. Det er også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som er født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen er ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født i 1970. Vi tar med oss...

det var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perle på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

0: Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det er en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun er nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det er alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene våre er Ekstra Moi.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Det var ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen, og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot, og det er en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist, og samtidig gratulerer. Kan det være at ting løser seg. Du bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det er vel litt for mye blod i koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter, også Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizze, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeri. Jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne, det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere, en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det?

vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut i en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du er sinnssykt god som klarer å finne ut av det etter bare en ledetråd. Det noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det ikke noe sprint dette her. Det et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge. Da har du blitt en vinner. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen av pop og rock som sjangre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det en han, det en andre mann, var trendsettende i sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være? Lykke til!

Vi er jo på utkikk etter en kjent person I dag, og det flere som har fattet lunta, så vi får se om det flere som skal inn på listen over vinnere I dag, og husk at det ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så det opp til deg å avgjøre om du en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De som følger, at personen vi skal frem til I dag tilskrives en stor rolle I utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig, ble bare 42 år gammel. Han begravet I hagen I hjemmet sitt I Graceland, som ligger I byen Memphis. I USA det. Hvem det? Flo!

Er det noen merkedager som faller inn under dagens dato? La oss se hva det står her for den 18. Og dette er jo ting du da eventuelt kan gå og feire, eller gjøre noe med, eller tenke litt på. Det er for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det er den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi er da godt. Det er den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha. Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det er den internasjonale panikkdagen i dag. Det er også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det er vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det er i hvert fall oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

Det er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley er riktig svar, nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, sceneopptreden hans var unik, utseende var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke app vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her. Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud i Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste ja, 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her I dag. Fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og så jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt I munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den å lukke den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag I morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg, og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

jo også med da, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokker den, de stopper den, tar fra han både førerkortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førerkortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensen, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert. Selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

Da er det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall. Det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det er? Det kommer tre ledetråder. De kommer i, ja, som perler på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi i gang. Dette ledetråd nummer én. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på første plass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Vi har god musikk, og spesielt i dagens quiz, synes jeg. Dette er jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi i alle fall hørt dem før. Spørsmålet er bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på førsteplass. Dette er ledetråd nummer 1. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer 2, den ble nesten spilt ihjel, men lyder slik. Vi har fått 2 ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er, hvilket år var de det? Og det er svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

er spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause-quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

Skal vi se da, da er det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn er det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det er et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og er mest utbredt i Danmark. Det er også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som er født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen er ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren, hun ble født i 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren, hun ble født i 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han er italiensk fotballtrener.

var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perler på en snor. Riktig svar i dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret i dagens quiz, som var 1991.

0: Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det er en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun er nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det er alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene er Morvik Kiosk på Bergemoen.

0: radioen.
1: Går ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot. Og det er en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist og samtidig gratulerer. Kan det være at ting løser seg? Du bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det er vel litt for mye blod i koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter også. Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizze, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeri. Jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne. Det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut i en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du er sinnssykt god som klarer å finne ut av det etter bare en ledetråd. Det er noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det er ikke noe sprint dette her. Det er et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge. Da har du blitt en vinner. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen av pop og rock som sjangre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det er en han, det er en andre mann, var trendsettende i sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være?

0: Vi er jo på utkikk etter en kjent person i dag, og det er flere som har fattet lunta, så vi får se om det er flere som skal inn på listen over vinnere i dag, og husk at det er ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så er det opp til deg å avgjøre om du er en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De er som følger at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her er ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig. Ble bare 42 år gammel. Han er begravet i hagen i hjemmet sitt i Graceland, som ligger i byen Memphis. Er i USA det. Hvem er det?
1: Dette er lyden av sommer. Dette
0: er
1: Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager som faller inn under dagens dato? La oss se hva det står her for den 18. Og dette er jo ting du da eventuelt kan gå og feire, eller gjøre noe med, eller tenke litt på. Det er for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det er den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi er da godt. Det er den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha. Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det er den internasjonale panikkdagen i dag. Det er også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det er vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det er i hvert fall oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley er riktig svar, nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, scenopptredenen hans var unik, utseendet var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke apper vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her? Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud I Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her i dag. Fordi den jeg mener nå er den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt i munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den å lukke den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.